0: Nyang nuk sin tiru nyang khaak le ne sung
1: Kasam.
0: se du nyang tsem bal sab cha lal sab cha jo dale ma mi duk cha nyan me sa puran
1: Chia zir
0: rozgar
1: na
0: pur
1: hua
0: shang as
1: ta
0: be
1: ming
0: koshish
1: gai
0: pe cha
1: dos
0: kas se
1: po
0: jo
1: ta
0: tap
1: ha saak chi zir zir na ma na dakhsa
0: kas se
1: zamane nga
0: jo
1: ta thong ma chit na mo ma na PhD ba si kha chi kha be kar lu syo ka chi ma na tha tha chi si le na yang be kar du gun du nga si si sa wax sil se tha no kri zir no kri khar da si ma du po ga chuk lak she shyo na ka to o du ka to o ti lak she spi an nuk nga te sa dun la las ba na ka to nga ti yul la ngel ba chan chi ma na
0: kas
1: gari ma na lu she men du pa han mo
0: bakshi jo mana zari jo daksan nga ta sil le yo tha sanga ta
1: bilkul
0: job mana mushkil son se tha jo daksan de uchi phd base pg base dale tuk se yo matlab zari men ki nga ta sil yo yang la shi mana mi ba men tha jo nga ta
1: बिल्कुल
0: sil yo
1: बिल्कुल
0: na sang yambo yambo nga ta exam po yambo tong rang sa sabak pon sil
1: सिला
0: dem bo yambo nga ta part time job chi tsok shi ga ti chem channel sab cha la channel sab cha jo met kam nga sil yo tha khol fila indi last po zari mi tuk cha jo
1: बिल्कुल
0: yan me sab po nga ta di last po matlab ba chang ya ga tsuks in nang ko
1: रा
0: ga
1: आजा
0: फिर पे
1: छेनु दे दर ला
0: कसा
1: छेनु कतो
0: जो जाय अंगा इन लाशिक नता नते सहारा गोंबी का खंग से लाशिक चमचे इन लाचेशिन यंग चिका मने तने हे जमेन जो कसा दि चमचा
1: टाइम
0: नते
1: के खेल रहे हो
0: कसा न नता छुट्टी उट्टी नते खुशी इन टाइम चिका ले बार गोशा में दक्षण नता दि चमचा स्पिन ना यरा यरी खुशी का दुख ना मतलब छुट्टी के नंग छि बनंग मतलब नता यंग छि
1: टाइम
0: अंडर
1: फ्री से
0: पंचम में
1: बना
0: ते
1: ना
0: जो
1: किसी
0: खुद
1: ना चिक
0: मुख्तार
1: चेक
0: आया
1: जो
0: जैसे
1: इतना चल
0: नता
1: ले खुरा टाइम
0: कसा
1: फ्री से
0: बख्शिस
1: चेन से दिन
0: असंग
1: में
0: ता कुन कस्टमर छि मन आस्किन आस्किन को शो जर ना मेहनत बस छन छि यंग अतिस टाइम फ्री से
1: फ्री से
0: चेन चा जो
1: चेन चेन
0: कसा
1: बता चेन
0: ते
1: से
0: सब जरूरी जुया
1: छनानी nga ta di el tailoring po phese sanga ta ha lok su lakshe jyot nga ta su lakshe su nu pona ya hunar chi su ya hunar chi yo lekin mana di lakshe po ga chuk de din da fayda chan chi du ki ka bas sanga ta ha di lakshe po kam cha cha ta ki lo ba lo di demani hon chin da ki ya du kam zia chi tsok chi chin du
0: kasa shu bakhshis daksan kalakh she shin nang mana fayda ju ya phese nang daksan tailoring in las puna kyunki nga tang
1: mana
0: kunchan
1: gos
0: hamesha
1: hamesher gos lo
0: rgo
1: ba lo
0: set nga
1: jak
0: tang nam
1: ba
0: bo
1: jak
0: ha ajak bajak
1: fashion ya
0: fashion la nga tes malap kunchan fashion designing hisabe ka chem chang ju ya ki purana malap nga te pehla zaman ang ka chok shi yot pinna dene ka me te daksan qasmi fashion se me designer ri kuncha se me ha nga te design tang alag alag chem se malap du age kherbayan chin ju tu ka bi dene ha chem men kyunki di kuncha chem chas po nga ta hamesha kuncha nga tang nam bo lus pi chi shi ha or dian sa shi den ba se kir cha ju ya mal patient design nga ta tang se nam ze hisab na chim cha ju ya do na
1: chanani nga ta di tailoring piano met khamet ma mix si le she shi ma mix si le pa khak chan du ga ya ngin se chi ka digin du ga tsuk shi ka lob sin du
0: mana zar jimen ju mang mek silot pa kyunki
1: chanani
0: nga ta daksan insani hisab se pela na shok po hajo
1: bilkul bilkul
0: ata ka chi shin na shok chu ma zar jidok de kana rang shok poz ote nga ta skill po lob sin hon chin hajo de las po nga ta chak pa chak demo ben tar kebin khong mayan chen sna nga ta malap shuru shuri ka nga ta di tem chas po bulik mushkil rek ya mayan ma ha za shir demik ma chan gya bi kap nga ta de na shok poz nga ta ge kin du ju de na shok pe kana ta demo bas lob sin du kas
1: bakhshis ni nomo chanadina telering punga ta achi nomo ni fere feres source of income chi gatsu zo sta chi ke chinduk
0: क्योंकि त्या चिमचास पे कना ना ता मतलब
1: निमे अनु गुंचा
0: निमे
1: फिंग
0: आलू
1: मिसा
0: या गते मेहनत बना 3 या 4 गुंचा फिंग ना और सूट के ना ते सक्सन 300 400
1: बिल्कुल
0: लेना हजो 300 लेना 1200 यूज दे जो
1: 12 सो
0: सूट
1: गा
0: सुम
1: ता
0: फिंग
1: सू
0: ना तो हा
1: यार
0: 900 यूज सूट पी फिंग ना तो ना ता 1200 सो
1: जाची
0: दे सब पो ना ता जाची या नो कुछ मतलब दे ते ना हचिन दे जो या ते एक दिन या मतलब 1200 कमाई बना का तो हनी मा मेहनत बस सेम ना का तो या मतलब खची सेम बजो 4 या 5 सूट रेगा एक दिन या फिंग छिन ठीक सुनते जो हा ता महीने आनो कम से कम मना ठीक ठाक ना ता सैलरी गिलदन बाकी जा मेहनत
1: बिल्कुल
0: नस देने जो
1: बख्शीस नमो छना निंगा तंग अच्छे नमो ने फेरिस फेस संग अच्छे नमो ने फेरिस दी टेलरिंग पुचेस बियर मदु अच्छे नमो ने फेरिस
0: nga ta ma na zari tuk jo kyunki nga ta ache no mon la isem chas bol sa ba
1: akur
0: kyunki
1: chis
0: akur chi nga
1: cha
0: ta
1: los
0: cha
1: pu
0: mar goz
1: yoksana
0: yoksa ta akur chi sung se ha diun mana dina ba mar goz del sa ba mar goz
1: dusra ga
0: ran o
1: na
0: kasa
1: ilas
0: jo
1: pa
0: nang
1: ningin
0: las
1: biyam
0: pu nyam bu yam bu nga ta
1: sakhet
0: daksan
1: ilas
0: nang
1: pa
0: la
1: ningin
0: shik sakya til la shik nyam bu yam bu di sem chas bol aktu lu shin jo kyunki angmet nga ta dian chotik go shamen angmet la nga ta sakya til la shik phang se nga ta sem chik sem go shamen dian nga ta ngi ma sakya til las bana chan la yong se nga des nga ti time ping se dian sem ba yan cha zen chuya
1: chana nomo nga tang achhe nomun gan ki chahe she sileo chahe she sile met habo chana ni
0: kasa
1: ga achhe nomi in ga khawatin chi in sakheti las pun nge im ro
0: kasa
1: ngem
0: jo
1: bo chi chem ches in chi la ches in
0: kasa
1: insane a jang nu shok in nomo
0: kasa
1: shok
0: jo
1: pun nem bo nga te sang ga chuk la she nu khuna chi ki yot na ka tu
0: kasa
1: do phi che las ka tu ba na ka tu jang yang su ka kyar ba mar

0: cha janmi ya khimsa nyagnas pe ya pho phaspu ni gar rel phu chi chana ga to desan ande phun sa da ja ga zu japana shespur gela zuste ko khol len mengen mamen so dari ataman cham chik khunti mal sa ne ka hassa su so nga ta ngar ta aspa yo rai phu jak shi chik chik sugul la ma cha chuk pa jak pa khung pa met chana dyun man ar gela nga ta nga ngor ta sir gin shes rol la nga des nga ti kom bu khar bo pe nga ti somar gyu tun khar bo pe chana gal bi nam zang no ka atane la ga shug bu ngue pe ne ma chu dispera wang nga ta menta sen dari zo la nga ta private school ni ang phun chu pe khoi la hesia chik me chuk yang de tus pyang nga ta nga chirchan ka tus me ta singing dang se suluk zer na ka to de chik shes na lo shet chang nga ta nga ta jorba chan shel chaps na ustad nga ta kon kon me ne ma na thoba cha ma me chu ya ni dang de ring di tus pyang chi tuk nga ta nga thos pa shes le ne nang nang nga nga ta nga ta na ka to degree khuri yot khan rang ataman khurang zer na ataman med na ka to shes el khan min na ka to nga ta nga phone on string mun sa ngatangar gela thospa shesanu degree kore graduate base post graduate base gela gela shes ne ngatanga nang mangen yot chana dekar chak singa tanga rinchan ngata hindustani hukumati choksnang shes rung po sket khumi fyar tan chan gumban sa lenchaw ne ngembo ngatang lokso scheme na rhythmic gene strole ka ngatanga shes cute pe malchimal ngozin chupe las bencho du ngati fyam mana singing so chance bare du ngati fyam mana tatka chance bare du ni kana ngates phankhele ne cham chingen tipo shes nan melung pe anuk rgyaba phyare ma dukpa shes len chas me anuk nam in na ka to dul la bing se ngates ngati gomba thyak se ngati yulpo shes met khani yul me ma cha juk bang ates sok me anuk shes chano ni shes pu kimo be ngates chingen ngen praluk sbar ko she yong ren jan snama ba khanun ta ngates dering fa podcast chirpyang shes na yontan len me kha gun ngem bo new education policy ngata shesi soma ashmik chis korpe ngo gang dering fs ba ground pon ngembo lokso lokso khatu sene ngata sprat bi fra lokso bachabet chana dering ngachang ngembo akashwani kargil stadium no kya spera tang mifia ngacha skyo ju se khong syot senior lecturer diet kargil dr vilayat ali fiqwa yara suba zna la dering ngachi program pe ngo ga su ju ju yara chana ngati goma sawal chik chik po question chik po pju ngata di markazi cabinet chosna np di naksha wa ta archo sa tang skanin pju chana di ton po khonang ga su shin min ju dyuz basang ngata shes bu yer la khomi fi gazeti fantok shi topchen ju doctor sa
1: bakhshi ju di podcast pe ayan tes moka ta speak to national education policy 2020 ngata 2020 anuk yons desna lang ati schooli curriculum po ngati school ang gachuk sawat chita mat pin phone la gachuk content chiot pin ya gachuk syllabus shik textbook chiot pin don gama ngata 1986 education policy basic ait pin der tina 1992 anuk program of action jere dana bahut sare changes ho lekin ncf national curriculum framework 2005 de basic angati school education no school curriculum po de basic dolen pin chana curriculum yanu change khonchao ngata time time ka zarurat cha chuk che jab na ngata society anu yangati country anu needs change chen lu ta chuk change chana de change basic ka future anu ngata ga chuk tyarik bar go shin ga chuk फ्रून एजुकेशन चितंग मोशन गति फ्रून गचुक चिबस चोर गोशेन गगा एरिया नु गति फ्रून ला डेवलपमेंट छ चुपर गोशेन या फ्यूचर अनु रेडी बे फिया गता चि चि बार गोशेन छना दो रिसर्च बेसिक गता मोमो चीज पता छ चुक छना मदर टंग पो गति लोकल लैंग्वेज या मदर टंग गति होम लैंग्वेज पो फ्रून इफ म जरूरी इन या ना साउ लव शिप पिया दसंग गता इंडिया नु गति मीडियम इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम जगा गता इंग्लिश यूज बे दियो छना दे लैंग्वेज पो फ्रून ला शिप्स लोस पा sawal los pa barrier chi songsin language pa basi language ek means of communication zgar chi songsin chi zaman de language pa bahar na yong mana ya foreign language chana phir bhi ngati india no english mana whatsapp pe use bet mot pa har jagah english use bet do chana ngata maximum ngata english po ngati second language ting na ngata lekin lekin first language po har free khuri language ho chin india no har jagah india har स्टेट यानो हर विलेज यानो लैंग्वेज जो जो तो लंग आती लदा यानो बहुत सारे लैंग्वेज बहुत सारे डायलेक्ट्स गता यो चना दे लैंग्वेज पो सबसे जरूरी चीज चीन चुकी जबाना रिसर्च यानो दो पता सोच चुकी गता फ्रून ला एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उन या खे ओरिजिनल थॉट पो राइ मदर टाइम लैंग्वेज पे अनुक डेवलप बींग से हो चुन सुख दिया डेवलप छे चुक दे पहला सोच पुखे दो मदर टंग पे अनुखा डेवलप छ छ इस पर इस पर मता स्कूल ला थ्रू पहला 6 साल ला मत स्कूल ला थ्रू फेली कला से दादा से नी पे अनु 3 साल ला एंट्री बचा बस लेकिन 3 साल ला वाना या 6 साल ला वाना दिस नल ला खवा खुरी लैंग्वेज शिल लब जत
2: यो जो हमें फंग में
1: हमें फंग में अनुखा कट को हमें फंग में यंग मो सेंस नल ला कोई लैंग्वेज दे डोमेन पर डेवलप छ छ मता थ्रू नी ब्रेन पो चाहे लैंग्वेज एरिया यो चाहे कॉग्निटिव एरिया यो चाहे एस्थेटिक एरिया दोन सा थ्रू